Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo lubenica 0,45, paprika 1,95, jogurt Dukat 1 litra 2,10, cornflakes 500 grama Nestle 4,75, mesni doručak 100 grama PPK 1,35, kava Zlatna džezva 500 grama 12,45, moto kakao 288 grama 2,45, duplo 26 grama Ferrero 1,10, pivo Karlovačko 0,5, 6/1, 6,75, Duel Soft Lotus 2,45 litre 7,95, svinjski but bez kosti 7,95, mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.

0: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.